0: 106.3 FM sunina watu fufro kwa tia roba wakrumpo anu wasanswa yebien wade yem kwa chaye adumbi ya badumbi suwa ne yasido wasida eni yadima ni dintesti ya angaza kasi ya bo yasoni sukroje ini yadinam na ye yesu mwewe brezin tim bombedia skwari obidumbie edu kumi mene
1: kuya boachi we ya dom JP
0: ensuma yadinam ni diedi mwakutinibi NSSS udi buwane wa mangana weyo. We ye na police force se wo money FBI. America FBI asem na make you mo be come trap am ho. Titetite e kwan ye chi ni pabonofo no magentite.
1: En central fo ye awade ato wo ho so se LGBTQ plus se enwo mra mperin fo be di ato mu mra hye bedwam wo de wani be di akire no. Wo mo chese mo hwe se ne ne ma si keka kwa bo nyi ni se sa mra mperin fo be di ato mu ani mani mu ya.
0: Kwa bo kwa adia mo manfo wo ton premise fo wa. So mo hwe ne bo no, wo ma anya ne twa me ne bo amfa bi anto so nte sa de a wo man kasa nkonkonkon.
1: Ghana Medical Trust Fund ye o manfo frɛ no mama ka no acha ye adwuma na pani ye abodi animu se CEO se wonya Ghana ni na wo yade asani abrochi.

Bafo nana afisa otosu miensa ekronti hene wa akwetia. Nana ya asamu otosu odika ekronti hima akwetia. Eduyana busu ya peni akura. Ya wa mufa. Openi kofi bimpong. Bochi ebusu ya batani. Abonse akokode ebusu ya peni nana anobi. Anobi buafo. Amwa anobi buafo. Amwa kwabena. Kobena mponu ya hene mponu ya hene Doris Asari akwetia Mercy Asari kuye friye nsuo Canada nasi ene gifti yewa abusuyan se nshishia waye dijana kwenye nyame ya aduma me busumi ya umi ya kuturima busumi nede toso duyasan

No, see, I bought 106.3, Insura 104.5. Ya filete o memuni amahodo so mamfo ya mamwa dwo amama kwaba wi ase nyina anyumre no nsia kase ebo naked ena yesi nkonwa ye de ebrem mema sore ma mema ebetrase wote ase he ne bra so nkonko ba se nsem ya bobo wadu ba ba ka kire se enyi ba ko ana mye do firim e ba se be ka kire o se abitana wa batana biwa ene de okano ya tipa nso ye mfa